Du lytter på Radio L på FM-båndet 107,4, 106,3 eller kanskje via vår webradio.

0: John Lennon.
1: Ja. Den her, dette en låt som jeg på en måte jeg har glemt at jeg har hørt den. Og det var ikke før jeg, når jeg hørte refrenget, så var sånn, åh, dette jo, den har jeg hørt, den ganske fin.
0: Ikke vel? Uh-huh. Det var ønskeplade fra Andreas Moland Bendiksen. Vi hilser ned til Andreas og Mariona i og Sydens land.
1: Hadde jo en annen, og jeg unnskyld.
0: Det min tur nå.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok. Ja, det var sånn, du.
0: Nei, men
1: Du
0: hadde sangen før Andreas.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så derfor det min tur. Ikke for å være frekk, altså.
1: Neida.
0: Så nå har vi jo vært i i Amerika og i England og rundt omkring nå. Skal vi ta turen til Gotland, eller?
1: Gotland er fint.
0: Denne øya i Østersjøen med det veldig rare språket som de har en snodig dialekt, skjønner du, på Gotland som, det er en slags svensk der de har ikke bare diftonger, men triftonger.
1: Det vet jeg ikke hva er.
0: Men diftong, det er jo to
1: diftong vet jeg hva er, men triff.
0: Ja, det er bare tre.
1: Ja.
0: Jeg klarer ikke å demonstrere det. Så derfor har jeg funnet fram en mjølkrap fra Gotland. For det må man ha.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja.
0: Og det, til og med bandnavnet er skrevet på gotlandsk, for det er Dam U Kjell. Og U er vel og, antageligvis. På gotlandsk.
1: Ja.
0: De har et litt annet lydsystem der. Så her får dere kose dere med litt gotlandsk rap. Det er jo, altså, hvis dere får sjansen til å dra til Gotland noen gang, så vil jeg anbefale det. De har det er jo som feriedestinasjon for svenskene.
1: Ja.
0: De har en by der, Visby, med en enorm sånn bymur og masse gamle middelalderbygg. Veldig koselig. Og så har de en sånn fritidspark litt ut på landet. Der finner du Villekulla.
1: Pippis. Ja.
0: Så jeg sier det bare, dra til Gotland. Men hvis du ikke kan dra til Gotland, så kan du i hvert fall høre Dan Ukjell med mjølkrap.
2: Tidlig morgen. Vaknar. Kleva opp og sjeng i kena jetta. Det var traukt i dag. Ta og boka sig ner. Och sträcka i åt sig. Ja, då blir det bättre. Gå ut i köke och ta en rad blockchoklad, ett glas juice och en duett. Då blir man vassa. För Maja Reyes produkter är bra när magen är kassar. Jag gå ut i kräke som alla andra dagar. Kona de liggade med före maga, men de keka inte längre langs fåda båre. Kan hända att giva har blivit för store, säga A-A-T. P-B-V, de mjölkar mar, de blir beta. Jo, datavagnrannar fram och tillbaks, all daga där och skvätta. Men det har blivit ärgel i datan, burken är tomma, fåda bilen komma. Ja, Jesus var bra, det är bete och ringe så fylla de på. Mar fåda haka in, gusla haka åt. Plånbok i stöva precis som föråt och räkningar komma, den vill man inte se. Man har fått en slänga BVD. Då blir man maga och dålig, räcka in till. Det är en jäkla hopp att verka som ministra vill. Att vi ska hinna och sojl mig mitt i vår bråke. Själva är man dålig, men jag tror att de är tjocka. För nog har de väl fejbade tosingar där som sitter och bestämmer hur hon är och om. Kan hända eventuellt att det blir bättre om vi fyller enligt fler blanketter. Blanketta till kräke, blanketta till jord. Det är mappa och perma med vredne år. Det är nöja tid i säga som kommer. Har nu all kräke i fatet numma. För numma ska de ha. Det är bra för da far vår elefa hurra. Jo da far vår elefa hurra. Men ger det av sig seg med elefa. När det är SJV som bestämmer. Och hur man än krattas i hod och fylla i, så ser det ut som om det blir sämma. Och där just där sparkar koi av. Mjölkmaskin, garsundar och spårar och källa. Centralkommittén skriver brev och skälla. Att kona är för större, hosa är för små. Brunnen är för öppen, luk ska det pa. Telefon ringar mens jag workar och svare. För det kan vara jordbruksverket. Och där kan det leken vara.
1: Detta är nydligt.
0: Ja.
1: Och så skönner man ganska mycket av det.
0: Ja.
1: Det är, ja.
0: Og det ligner jo litt på andre dialekter. Det kan ligne litt på norske dialekter. Det kan ligne litt på færøysk.
1: Mm.
0: Men ja, en skjønner det jo. Men det gjør det. Og det der morgenfrustrasjonen for en melkebonde på Gotland, det, ja, skal ikke kimse av det.
1: Nei, og jeg var jo, det var derfor jeg ble jo så gira i sted. Mm. Fordi at da spilte jo Andreas denne
0: John Lennon
1: og den skiva Milk and Honey. Og da ble jeg litt sånn der, åh, dette er jo en radiofaglig god overgang.
0: Ja, og så ødela jeg den.
1: Ja da, jo da, men det går fint. Men altså, den var jo så fin, den der mellomrommet her nå. Men Beck,
0: ja,
1: har jo laget enormt med skiver. Og jeg har egentlig fulgt han opp gjennom hele. Og han er gjennomgående jævlig, veldig bra kvalitet, vil jeg si. Men i 1999 så
0: kom den dårlig nå.
1: Nei, så kom den skiva som jeg tenker, altså den er nok ikke underkommunisert, for den er ganske mange som liker den.
0: Midnight, og er det den groovy skiva han
1: hadde? Midnight World Vultures, ja. Fra 1999.
0: Ja, jeg husker det.
1: Og der er det jo nemlig en låt som heter Milk and Honey.
0: Nei, det er det, ja.
1: Så
0: ja.
1: Da
0: den var kanskje ikke en single.
1: Nei, det var nok ikke en single, men den er ganske kul for det. Så vi skal ikke bare høre den.